0: ครับ
1: Síguenos en Instagram, @rumbafmzaragoza, @rumbafmzaragoza.